0: Gibson. Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: Radio Gibson, make a difference.
3: Mitë tim bosë, stu vjen dhe të tokë, të faqë që na fod. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë statë të na pogë. E sta vidë gë kurë, tu që ka vidë go kosë.